Kijov, Kijov maroj. Maroj, ja pokuram mate. Maroj, ci, haj na kon. Maroj, roj mata ma čuču. Ete ma tuarega. E pima mek skokren. Ete na mate, ete buva, ete veke. Ore, vi, vi, kota. Hama, uemaj, mato, kikone. Mette, kani, ete, araje.